Aj syn je svetá každou úsa, my jej príšte, veď jej ti vypôvodujú.